0: Good morning.
1: You're listening to the Slovak Radio Hour, sponsored for more than 85 years without interruption by the Cleveland Slovak Radio Club.
0: My name is David Eiley, and together with Director Milan Kobolski, we have prepared this Slovak Hour. We have the latest news from the Slovak community of Cleveland and Slovakia. We hope that you will enjoy the program.
2: Vážení členovia Slovenského rádiového klubu, milí poslucháči, volám sa Milan Kobolski a spolu s Davidom Eileym sme pre vás pripravili dnešný program, do ktorého sme zahrnuli piesne pre poslucháčov každého veku. Tiež by som vás chcel oboznámiť s udalosťami zo Slovenska a Clevelandského okolia. Dúfam, že program sa vám bude páčiť. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Ak chcete mať pekný úsmev, na to potrebujete, ako východňar povie, šumné bile zuby. Aby boli pekné, musia byť aj zdravé. Nedaj Bože, keď zuby rozbolia, vtedy človek siahne po hocičom, len aby bolesť utíchla. Pre tento prípad tu máme slovenského zubara zo Zemplína, doktora Stana Pechana, ktorý má svoju ordináciu na 18125 Sloan Avenue v Lakewoode. Nemusíme pripomínať, že Stano je prvotriedny špecialista a čo je tiež veľmi dôležité, Stano hovorí plynule po slovensky. Preto tí, čo ešte nemajú svojho rodinného zubára, alebo tí, čo už cítia v ústnej dutine nepríjemné trhnutie, zodvihnite sluchátko a vytočte číslo 216-226-8686 a oddajte sa odborníkovi, vášmu budúcemu zubarovi, doktorovi Stanovi Pechanovi, ktorý vám dá vaše zuby do poriadku, aj v prípade, keď už nie sú vaše vlastné.
1: Don't forget, the Slovak Radio Hour is streaming live at WERE's website, newstalkcleveland.com. So if you're having trouble hearing us over the air, all you need to do is point your browser to newstalkcleveland.com. In the upper right-hand corner is a Listen Live link. Just click on that, a media player opens up, and the next thing you know, we're streaming loud and clear right into your home. And if you don't wish to be tied down to the computer, we now have free streaming applications for your smartphone. So if you're an Android, iPhone, or BlackBerry user, just head to the same website, newstalkcleveland.com, for more information on downloading our free streaming applications.

0: The First Catholic Slovak Ladies Association, the largest Slovak fraternal, offers many attractive life insurance policies at competitive rates with a 25% postmortem dividend. In addition, we offer annuities that can also be used as IRAs. For more information, please call area code 216-464-8015 or toll free 1-800-464-4642.
1: Podľa slovenského národného kalendára 8. júna v 1939 roku Juhoslávia uznala slovenský štát. 9. júna v 1990 roku vo voľbách skončila Slovenská národná strana na 3. mieste so 14% hlasov. 10. júna v 1920 roku žiada poslanec Ferdik Juriga za poslancov Slovenskej ľudovej strany v Prahe akceptáciu Pittsburghskej dohody. 11. júna v 1762 roku v Ostrihone sa narodil Anton Baník, člen Slovenského učeného tovaristva. 12. júna v 1725 roku sa vo Varasad v Maďarsku narodil František Dravecký, člen Slovenského učeného tovaristva. 13. júna v 1945 roku Jozef Tiso poslednýkrát slúžil svetu v omšu v Altötingu v Nemeckej spolkovej republike. 14. júna v 1922 roku v Novom meste nad Váhom četníci opäť strieľali do slovenských robotníkov. Jeden bol mŕtvy.

0: Father Robert Kropach, administrator of St. Wendelin Slovak Catholic Church at 2281 Columbus Road near the West Side Market, has Mass Saturday at 4:30 p.m., Sunday at 10 a.m., which is live streamed on their YouTube channel. Just search St. Wendelin Cleveland, and Monday, Tuesday, and Friday at 11 a.m. For more info, call 216-696-1926. Everybody is welcome.
1: Buckeye Roadster Club usporiada piknik v nedeľu 28. júna v Maďarskom kultúrnom centre, ktorý sa nachádza na 12027 Abbott Road, Hiram, Ohio. Piknik je od 12. do 6. hodiny večer. Do tanca na počúvanie bude vyhrávať hudba Majka Vojtilu. Budú mať veľký výber domácich jedál a občerstvenie No Coolers, No Pets, Rain or Shine. Viac informácií vám dá Chuck St. John, či jeho číslo telefónu je 440-226-1403. A Mark Zamiška, jeho číslo telefónu je 216-536-8669. Tiež na facebookovej stránke adresa je Buckeye Road Reunion.

0: trojlenská firma Atlantic Tulendai Incorporated, ktorá bola založená v 1937 roku, má hlavný úrad v Strongsville, Ohio a ďalšie pobočky v Sharon Center a v Seville. A tiež pobočky v štátoch Texas, Mexiko a v Kostarike. Firma má voľné miesta pre nástrojárov, zámočníkov, zváračov a iné pozície s predpokladom po zapracovaní si zlepšiť pozíciu vo firme. Keď máte záujem pracovať vo vynikajúcej rodinnej firme, o viac informácií zavolajte vedúcu osobného oddelenia pani Becky Lipovskú. Jej číslo telefónu je 440-238-6931. Ešte raz číslo telefónu pani Lipovskej 440-238-6931.
1: Mark your calendar Sunday, June 8th, 2026 for the 12th annual Buckeye Road Nationality Reunion Picnic and Craft Market with the 11th annual Car Show sponsored by Sarcioni Chevrolet of Garrettsville. The date again is Sunday, June 28th, 2026 at the Hungarian Cultural Center of Northeastern Ohio at 12027 Abbott Road in Hiram, Ohio. Zip code is 44234. Gates open at 11 a.m. The event runs from 12 noon until 6 p.m. Gate admission is only $6. The car show will take place in the lower lot. There'll be plenty of food available for purchase, prepared by the Hungarian Cultural Center, music by the Wojtyla Brothers Band from 1 p.m. till 5 p.m. Food, music, and dancing open to the public, no coolers, no pets, rain or shine. For more information, visit the Facebook page at Buckeye Road Reunion, Buckeye RD Reunion.

0: Texas, Mexico, and Costa Rica. Immediate employment is needed with potential advancement. Atlantic Tool and Die is a great place to work and to advance. Henry Horvath, president of the Slovak Radio Club, is a proud member of the ATD team. Call Atlantic Tool and Die to speak with HR manager Becky Lipowski. Phone number is 440-238-6931. Once again, that's Becky Lipowski at 440-238-6931.
1: Vážení poslucháči, už teraz si rezervujte sobotu 11. júla na slovenský festival, ktorý bude v piknikovom areáli kostola St. Sava na 2151 Wallings Road medzi State Road a Broadview Road v Broadview Heights. Od 12. napoludne do 11. hodiny večer. Bude mať veľký výber slovenských jedlal, ktoré pripravia naše kuchárky a aj o občerstvenie bude postarané. Do tanca na počúvanie bude vyhrávať výborná hudba Harmónia. Ako každý rok, aj tohto roku, výbor klubu vás uisťuje o výbornú slovenskú zábavu. Tak ešte raz, Slovenský festival rádiového klubu bude v sobotu 11. júla v piknikovom areáli pri srbskom kostole St. Sava na 2151 Wallings Road medzi State Road a Broadview Road v Broadview Heights. Prosíme vás o pečivo a koláče na piknik.

Folklórna skupina Lúčina z Clevelandu robí nábor pre nových členov. Kto má záujem o slovenské tance, tak o viac informácií nech zavolá direktora Tomáša Ivanca. Jeho číslo telefónu je 440 668 7797 alebo cez e-mail tivanec@aol.com. Ešte raz opakujem čísla telefónu riaditeľa Tomáša Ivanca 440 668 7797. Jeho e-mailová adresa je tivanec@aol.com.

0: The Lucina Slovak Folk Ensemble is seeking new dancers for the senior group. Any interested teens and young adults should contact Tommy Vanets at 440-668-7797 or by email at tevanets@aol.com. That's 440-668-7797 or tevanets@aol.com. tivanec@aol.com. Prior folk dance experience is not required. Physical fitness is helpful.
1: Otec Robert Kropač, administrátor Slovenského katolíckeho kostola svätého Vendelína, ktorý sa nachádza na 2281 Columbus Road v Clevelande, blízko Westside Marketu, pozýva všetkých osadníkov bývalých aj nových na svätú omšu, ktorá je v sobotu o 4:30 po obede a v nedeľu o 10:00 hodine ráno. Číslo telefónu na faru je 216-696-1926. Ešte raz číslo telefónu 216-696-1926. Každý je srdečne vítaný.
2: The St. John Funeral Home started as Stupan.

0: We hope that you have enjoyed this hour with us, playing your favorite Slovak songs. Please patronize our sponsors and tell them you heard of them on the Slovak Radio Hour. Join us again next Sunday from 11 a.m. till noon on Cleveland's News Talk 1490 WERE.
1: Týmto sa s vami, milí poslucháči, lúčime a dúfame, že dnešný program, ktorý sme pre vás pripravili, sa vám páčil. Počúvajte nás opäť na budúcu nedeľu od 11. do 12. hodiny ráno na stanici WERE 1490 AM. Prajeme vám príjemné prežitie zvyšku nedele.